Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні ми поринемо далеко в історію, а саме у 1338 рік, але до нашої ери. Саме у цей час на престол зійшов фараон, коли йому було лише 9 років. Саме так, це Тутанхамон. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, при народженні він носив ім'я Тутанхатон, а його батьком, вважається, був сам Ехнатон. Ще декілька слів про цю сімейну Санта-Барбару. Виявляється, що дружина Тутанхамона, швидше за все, була його зведеною сестрою, оскільки була дочкою Нефертіті і того самого Ехнатона. Також у Тутанхамона була ще одна менша дружина Кіра, яка, ймовірно, була матір'ю самого Тутанхамона. Далі про ось таке. Сучасна томографія показала, що молодий фараон був на високого росту і з цілим букетом захворювань. А через вивих стопи фараон ходив з паличкою. Тому в його гробниці археологи виявили близько 300 паличок, ну щоб у загробному житті Тутанхамон не відчував в них нестачі. І на сам кінець додам. Чим все ж таки прославився Тутанхамон на весь світ? Виявляється, своєю гробницею. Його мумія розміщувалася у 3 трунах і була прикрашена 143 золотими предметами. Тутанхамон помер з незрозумілих обставин у 18-річному віці і не залишив після себе спадкоємця престолу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Citroën».
1: Історична довідка.
0: Цікаво дізнатися, що свого часу у таємниці від усіх Андре Сітроен розбирав на своєму заводі такі відомі американські автомобілі, як Бьюік, Неш та Студебейкер, і вивчав на них можливі методи серійного виробництва. Фактично, його Сітроен серії A став одночасно і першим, і серійним автомобілем у Європі. Щодо логотипу Citroën, французький автовиробник взяв за основу подвійний шеврон. Цей логотип символізує процес роботи редуктора, коли дві шестерні постійно взаємодіють одна з одною. Щодо цікавих фактів про різні марки компанії Citroën, легендарна супермодель Клаудія Шифер знялася у рекламі Citroën у 1998 році та заробила на ній 3 мільйони фунтів стерлінгів. Творці рекламного ролика знову використали основні професійні риси головної героїні як моделі. Перед тим, як сісти в «Ксара», таку назву має модель Citroën, красуня знімає з себе весь одяг, пояснюючи таким чином головний посил. Ніщо не пасує вам так, як Citroën. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про баскетбольний м'яч.
2: Факт перший.
1: Спочатку у баскетболі використовувався звичайний футбольний м'яч. Однак досить скоро для баскетболу був зшитий справжній перший м'яч.
2: Факт другий.
1: Згідно з легендою, сучасні баскетбольні м'ячі мають характерний помаранчевий колір саме через перші шкіряні м'ячі. Справа у тому, що шкіра на них набувала саме такий відтінок.
2: Факт третій.
1: Першою компанією, яка випустила баскетбольний м'яч для офіційних ігор, стала Спалдінг. Її засновник Альберт Спалдінг зробив перший м'яч на рубежі 19-20 століть.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips & Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Пливне дитя, пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
2: Деталі на промі.ua.

0: же.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі – плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі – плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі – плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті минулої доби зафіксували 211 бойових зіткнень. Українські захисники стримували атаки на всіх основних напрямках. Російські війська застосували 212 керованих авіабомб, понад 6 тисяч ударних дронів і здійснили більш як 2 тисячі обстрілів позицій та населених пунктів. Найінтенсивніші бої тривали на сході, а в Запоріжжі після удару посадовому товариству загинули 2 людей.
0: Молдова не може відвернутися від України і має допомагати з транзитом українського зерна, заявила президентка Майя Санду. Вона пояснила, можливість продавати аграрну продукцію дає Україні кошти на оборону, а її спротив захищає також мир сусідньої Молдови. Кишинів уже погодив зниження залізничних тарифів на транзит українських вантажів удвічі. Пільгові умови діятимуть до кінця грудня.
1: У Латвії підтвердили. Безпілотник, збитий 14 серпня, залетів у повітряний простір країни з боку Білорусі. Його уламки продовжують досліджувати. Рішення про знищення ухвалили через можливу загрозу людям і майну. Президент Едгар Срінкевич заявив, що гібридна війна Росії проти Європи вже триває, а не залишається загрозою віддаленого майбутнього. Одночасно Росія посилює присутність у Балтійському морі, куди перекинули ракетний фрегат «Адмірал Касатонов», здатний застосовувати крилаті та гіперзвукові ракети.
0: Туреччина шукає вихід із ситуації навколо російських комплексів С-400, які залишаються перешкодою для домовленостей щодо винищувачів F-35. Продати системи іншій країні поки не вдалося, тому серед можливих сценаріїв для Туреччини називають навіть їхню утилізацію. А в Чорному морі атакували танкер «Скірос» із нафтою російського походження. Екіпаж не постраждав, забруднення моря також не зафіксували.
1: У Сполучених Штатах рейтинг схвалення Дональда Трампа знизився до 33%, тоді як 64% опитаних його роботу не схвалюють. Це мінімум нинішнього президентського терміну. В Україні програма роботи уряду на 2026-2027 роки передбачає відновлення конкурсів на державну службу, функціональне обстеження центральних органів та перегляд їхньої структури. Планують усунути дублювання повноважень, спростити управлінські процеси, оптимізувати чисельність працівників і місцевих адміністрацій та розширити через портал «Дія» можливості пошуку державних вакансій для кандидатів.
0: І практична новина для українців у Німеччині. Від сьогодні посвідчення водія визначених категорій, зокрема для легкових авто, можна обмінювати на німецькі без теоретичного та практичного іспитів. Тож процедура оформлення документів має стати простішою і швидшою для багатьох українських водіїв уже офіційно від сьогодні.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: тисячу день не може.
1: Зараз реклама.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Пройшла реклама і знову шляє рок.
5: Від тебе світу все віддам.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: тому що... А що?
1: Зараз реклама.
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

2 градусів. Уночі – плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі – плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

все я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумас гоуан, з тобою віч на

0: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 18 серпня Росія запустила по Україні 147 безпілотників різних типів. 111 збили або подавили. Водночас влучання зафіксовані на 19 локаціях. А ще на 3 місцях упали уламки збитих цілей.
0: Ранок починається із важких повідомлень із регіонів. На Запоріжжі за добу загинули 2 людей, ще 4 поранені. Російські сили атакували десятки населених пунктів. На Сумщині загинули 3 людей, ще 3 дістали поранення внаслідок ударів безпілотників та інших атак. Пошкодження зафіксовані в кількох громадах області.
1: На Харківщині протягом доби постраждали 7 людей. Серед них 9-річний хлопчик в Ізюмі, де вночі пошкоджені близько 2 десятків приватних домоволодінь. За попередніми даними, по місту били з реактивної системи «Торнадо-С». У кількох дорослих медики також зафіксували гостру реакцію на стрес.
0: На фронті українські військові за минулу добу зменшили чисельність російських сил. Ще на 1210 військових, а також знищили 2 танки та 7 бронемашин. Противник втратив 55 артилерійських систем, майже 2000 безпілотників і понад 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Тож бойова робота триває одразу на багатьох напрямках і охоплює широкий спектр ворожої техніки.
1: Українська воєнна розвідка поки не бачить ознак готовності Москви до реального припинення вогню та нормальних переговорів найближчими місяцями. За її оцінкою, до кінця року Росія не планує підписання мирної угоди і намагатиметься досягати своїх цілей силою, передусім на сході України. Окремо попереджають про ризики для енергетики, логістики, опалення та газової інфраструктури восени і узимку. Серед нових загроз називають безпілотник із вибуховим елементом для пошкодження опор електромереж.
0: А тим часом американське оборонне відомство уклало з компанією Raytheon 7-річний контракт на 22,9 мільярдів доларів, який передбачає різке нарощування виробництва крилатих ракет «Томагавк». Йдеться про збільшення випуску від приблизно 60 до понад 1000 ракет на рік. Виробник має розширити потужності, персонал і ланцюги постачання для довгострокового виконання замовлення та стабільного нарощування темпів.
1: І трохи спокійнішого наприкінці. 18 серпня відзначають Міжнародний день Піно-Нуар, День відкриття гелію, День поганої поезії та символічний день «Ніколи не здавайся». Сьогодні також Всесвітній день дослідження раку молочної залози і День протизаплідних таблеток. А православні вшановують пам'ять мучеників Флора і Лавра. Нехай у цьому дні буде місце для витримки, підтримки одне одного і добрих думок.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Детальні

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОФ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Кан святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Кан святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
10: Пройшла реклама. Знову шлягерок.
11: А ти чекай.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Ашан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині російські війська завдали ракетного удару по печенігах. 10 людей загинули, ще 8 постраждали. Пошкоджено приватні будинки, кафе, магазин, поштове відділення та автомобілі.
0: Неспокійним був ранок і в інших регіонах. У Броварському районі Київщини після атаки безпілотників пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. У Кушугумі Запорізького району дрон влучив у житловий будинок. Поранень зазнали жінка та чоловік.
1: Українські сили безпілотних систем за минулу добу уразили понад 2000 ворожих цілей. Серед них – особовий склад, артилерійські системи, автомобільна техніка, засоби зв'язку та понад 300 російських дронів різних типів. Окремо знищували точки запуску безпілотників і засоби радіоелектронної боротьби.
0: Тим часом після атаки українських дронів проблеми з електропостачанням виникли в Московській області Росії. Через пошкодження обладнання без світла залишилися понад 10 тисяч споживачів і десятки соціальних об'єктів у Павлово-Посадському окрузі. Для місцевої енергосистеми це один із найпомітніших таких епізодів від початку року.
1: А в Польщі поки не ухвалили рішення щодо передачі Україні додаткових ракет ПАК-3 для комплексів «Петріот». Варшава підтверджує, що питання обговорюється з американською стороною, однак остаточного рішення немає. Раніше Польща вже передавала Україні окремі ракети цього типу.
0: На Харківщині затримали переселенця, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, в Ізюмі він зареєстрував 27 терміналів «Старлінг», а один із них згодом виявили у російських військових на окупованій території. Чоловіка взяли під варту без права застави.
1: У Кропивницькому після пожежі лабораторні дослідження зафіксували погіршення якості повітря. Рівень формальдегіду перевищував допустиму концентрацію удвічі. Також зросли показники пилу та сірчистого ангідриду. Містянам радять уважніше стежити за повідомленнями про стан повітря та за можливості менше перебувати на дворі під час задимлення.
0: І ще один важливий сигнал щодо найближчих місяців. Українська розвідка оцінює можливості Росії для нових великих наступальних дій залежно від масштабів майбутньої мобілізації. Формування значного ударного угруповання потребуватиме часу. Тому оборонні сили продовжують готуватися до різних сценаріїв.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-07-82 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: А у Спортлайф – -90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі – плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі – плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі – плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі – плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: музику. Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

голова зайнята тобою, вся віда до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
5: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
6: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів. Уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів. Уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: краще. Український шлягер,
1: шлягерок. Ой, шлягер, аж душа сміється. Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Сьогодні в Україні перепоховали Євгена Коновальця, одного з ключових діячів визвольного руху 20-го століття, полковника армії Української Народної Республіки та першого голову Організації українських націоналістів. Його прах перенесли на Національне військове меморіальне кладовище, а ранкова церемонія стала символічним поверненням на рідну землю людини, яка присвятила життя боротьбі за українську державність і багато років залишалася похованою за межами України.
2: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком повертатиме додому своїх героїв, похованих за межами країни, і назвав це справою історичної справедливості та відновлення національної пам'яті. Серед діячів, яких розглядають для майбутнього перепоховання на національному пантеоні, називають Симона Петлюру, Павла Скоропадського та Андрія Мельника. Тож сьогоднішня церемонія може стати початком ширшого процесу повернення визначних українців на батьківщину.
3: Тепер до Харківщини. Після подвійного російського удару по печенігах кількість поранених зросла до 20, а загинули щонайменше 10 людей. Середу та четвер у громаді оголосили днями жалоби. Президент заявив, що Україна обов'язково відповість на цю атаку, а також наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію та підтримки України

0: боку міжнародних партнерів, аби такі удари не залишалися без наслідків.
1: Нові російські удари по енергооб'єктах спричинили часткові відключення одразу в 6 областях – на Дніпропетровщині, Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, Харківщині та Чернігівщині. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Аварійні бригади намагаються якнайшвидше повернути електропостачання, а споживачів просять уважно стежити за повідомленнями місцевих служб і враховувати можливі тимчасові перебої протягом дня.
0: Сили оборони тим часом уразили низку військових цілей противника. За 17 серпня та в ніч на сьогодні уражені склад боєприпасів і 5 пунктів управління безпілотниками. Удари завдали по цілях у прикордонних та окупованих районах, щоб послабити можливості ворога керувати дронами, забезпечувати свої підрозділи та підтримувати атаки на українські позиції і міста.
1: Ще одна резонансна справа сьогодні. В Одесі 10 військовослужбовцям одного з районних центрів комплектування оголосили підозри у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян. Слідство встановило щонайменше 8 потерпілих. Подальше розслідування має з'ясувати роль кожного підозрюваного, обставини можливих злочинів і дати правову оцінку діям усіх причетних, щоб справа отримала належне процесуальне продовження.
0: І на завершення. Перепоховання Євгена Коновальця сьогодні нагадало, що пам'ять про людей, які боролися за незалежність, залишається частиною сучасної української стійкості та зв'язку між поколіннями.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів, уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів, уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 26 градусів, уночі плюс 12. У Києві місцями зливи. Температура в день близько плюс 30 градусів, уночі плюс 14. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Лицензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІС-Л.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі...
0: Не.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
4: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня. У Чернівцях часом дощ. Температура в день близько плюс 22 градусів. Уночі плюс 13. У Запоріжжі сонце в серпанку. Температура в день близько плюс 32 градусів. Уночі плюс 18. У Вінниці невеликий дощ. Температура в день близько плюс 22.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Ніссан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на «Республіка».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ виконав близько половини основних заходів із підготовки до нового опалювального сезону. У столиці готують дублюючі системи, щоб у разі нових атак місто могло зберегти тепло, світло і воду для мешканців. До початку холодів виконання запланованих робіт має вийти на 100%, а міські служби готуються до складного зимового сценарію з резервними рішеннями для критичної інфраструктури.
0: На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми ще на 16 населених пунктів 3 громад Синельниківського району. Протягом місяця на безпечніші території мають виїхати сім'ї, в яких загалом 2177 дітей.
1: Українська розвідка оцінює російське угруповання, яке воює проти України, у 670 тисяч військових бойового компонента та ще 65 тисяч у резерві. Водночас втрати російської армії, за оцінкою розвідки, вже перевищують щомісячний набір контрактників. У червні контракт підписали близько 36 тисяч людей, а в липні – близько 39 тисяч. Окремо розвідка попереджає, у своїх планах Росія готується до можливого воєнного конфлікту з країнами Північно-Атлантичного альянсу до 2030 року, а комплектування нових підрозділів безпілотних систем виконується лише приблизно на третину.
0: Тим часом агентство з управління арештованими активами повідомило про хакерську атаку на свої сервери перед завершенням конкурсу щодо активів виробника Моршинської. Слідство перевіряє обставини втручання, а подання заявок на конкурс має завершитися 22 серпня, після чого визначатимуть управителя корпоративних прав компанії.
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що настав час повернутися до предметної розмови про заморожені російські активи та чіткі юридичні механізми їх використання на користь України. І ще одна економічна тема – з Молдови. Місцеві фермери погрожують масштабними протестами через пільговий залізничний транзит українських вантажів. Аграрії дали уряду час до 21 серпня і вимагають гарантій, що транзит не створить логістичних проблем для експорту місцевого зерна та олійних культур і для українських експортерів у регіоні цього сезону.
0: І наприкінці про реакцію Лондона на нові погрози Москви через постачання безпілотників Україні. Російська сторона заявила про можливі наслідки, однак британська влада відповіла чітко: підтримка України не зміниться, а обладнання, необхідне для захисту від російського вторгнення, надходитиме і надалі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті.

0: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе. Погода.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
5: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
6: Уже ні. Тепер в Ірпені.
7: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: що?
1: Зараз реклама.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ.Ю».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Бельгія готує нові кроки для підтримки відбудови України. Максим Прево у Києві анонсував додаткові кілька мільйонів євро. Кошти спрямують на медицину, підтримку ветеранів, професійну освіту та інвестиції в українські підприємства, щоб зберігати робочі місця і підтримувати економіку.
0: Окремо сторони обговорили заморожені російські активи, значна частина яких перебуває в Бельгії та оцінюється у сотні мільярдів євро. Брюссель наголошує, якщо ці кошти використовуватимуть на користь України, юридичні і фінансові ризики мають спільно розділити всі країни Євросоюзу із заздалегідь погодженими гарантіями.
1: Українська економіка зростає 5-й місяць поспіль, а в липні темп прискорився до 1,3% проти 8% у червні. Водночас транспортний сектор втрачає через російські атаки на порти та обмеження логістики Великої Одеси і Дунаю. Хоча загальна оцінка липня залишилася позитивною.
0: У медицині кількість госпіталізацій за 5 років зросла з 5,5 до 8,3 мільйона випадків, а частка чоловіків від 18 до 65 років збільшилася. Понад половину становлять госпіталізації без хірургічного втручання, а частка медично необґрунтованих випадків, за оцінками, сягає 38%. Нові єдині критерії мають допомогти лікарям визначати, кому справді потрібне стаціонарне лікування, а кому безпечніше отримувати допомогу амбулаторно.
1: Парламент схвалив нову модель державної підтримки здобувачів вищої освіти, яка поєднає бюджетні місця з ширшим використанням освітніх грантів і адреснішою допомогою студентам. А служба зайнятості повідомляє, за 7 місяців послуги отримали майже 66 тисяч переселенців, і кожна третя людина, яка зверталася по допомогу, знайшла роботу.
0: У Польщі Дональд Туск різко відреагував на напад 2 дорослих на українських дітей у Бидгощі, яких атакували через українську мову на дитячому майданчику. Поліція шукає нападників, а польський прем'єр заявив, що насильство проти дітей є антипольським вчинком, і закликав підозрюваних добровільно з'явитися до поліції.
1: Тим часом Росія, за даними західних урядових документів, почала постачати Ірану через Каспійське море вибухівку, боєприпаси та компоненти для безпілотників. А на орбіті Аніл Менон і Софія Дено вже працюють у відкритому космосі, замінюючи антенну зв'язку Міжнародної космічної станції із Землею. Для Софія Дено це перший вихід у космос, і вона стала першою француженкою, яка працює за бортом станції. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Зараз реклама.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: А у Спортлайф – -90% на абонементи. Деталі на сайті Спортлайф.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.ua.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
5: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
6: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ.»

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Європа готує масштабне посилення оборони східного кордону. І Україна буде серед учасників 2 ключових проєктів. Найбільший із них охоплює захист неба, протимінні спроможності та військову мобільність, а його інвестиції оцінюють у 60-100 мільярдів євро до 2036 року.
1: Окремий європейський проєкт зосередять на безпілотниках. У ньому беруть участь 26 країн Євросоюзу, а також Україна і Норвегія. Бюджет оцінюють у кілька мільярдів євро. Для Києва це можливість не лише отримувати нові системи, а й глибше входити у спільне оборонне виробництво та обмін технологіями.
2: Велика Британія тим часом підтвердила, російські погрози не змінять підтримки України. Прем'єр Енді Бернем заявив, що Лондон і надалі допомагатиме Києву захищатися. До кінця року країна планує передати 150 тисяч безпілотників. Москва погрожує наслідками через повідомлення про застосування британських дронів у дальніх ударах.
1: В Україні уряд визначив нову планку стійкості мобільного зв'язку. Не менш як 70% базових станцій мають працювати без електрики щонайменше 72 години завдяки резервному живленню. Також цього року пілотний зв'язок 5-го покоління планують запустити в Одесі, на додачу до Львова, Харкова, Бородянки та Києва.
2: Триває і підготовка енергетики до нових можливих ударів. Володимир Зеленський повідомив, що для прифронтових і прикордонних областей сформовані необхідні запаси обладнання для швидкого відновлення електропостачання. Ремонтні бригади щодня повертають світло після атак. Головне завдання зараз – скоротити час аварійних відключень для людей і критичної інфраструктури.
1: У Польщі поліція вже затримала підозрюваних у нападі на українських дітей у Бидгощі. Йдеться про 46-річну жінку та 34-річного чоловіка. Жінці висунули обвинувачення, зокрема через образи за національною ознакою, та напад на неповнолітнього.
2: На Близькому Сході нових переговорів між Вашингтоном і Тегераном наразі не планують. Дональд Трамп заявив, що контактів з Іраном немає, а морська блокада залишається чинною. Ситуація навколо Ормузької протоки і надалі впливає на світові енергетичні ринки та ризики для міжнародного судноплавства.
1: І на завершення підтримка української культури. Латвія внесла 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини і стала 11-ю країною, що підтримала цей механізм. Фонд уже акумулював понад 4 мільйони євро для захисту, відновлення та збереження культурних об'єктів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: чомусь Аща.
1: Я тобі обіцяю, обі обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обі обіцяю.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 18 серпня, та середу, 19 серпня. У Львові ввечері дощ вщухатиме, завтра місцями зливи, вдень плюс 22 градуси, уночі плюс 16. В Одесі ввечері сонячно і вітряно, завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 22. У Харкові ввечері переважно ясно, завтра прохолодніше, вдень плюс 24 градуси, уночі плюс 13. У Києві ввечері місцями зливи, завтра дощова погода, вдень плюс 25 градусів, уночі плюс 16. Бережіть себе!

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені і так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: треба.
1: А без тебе у серці бардак.
0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

пройшов. Я шукаю ідеал, але досі не знайшов. Серед тисячі очей, серед тисячі облич.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Європа готує масштабне посилення оборони східного кордону. І Україна буде серед учасників двох ключових проєктів. Найбільший із них охоплює захист неба, протимінні спроможності та військову мобільність, а його інвестиції оцінюють у 60-100 мільярдів євро до 2036 року.
1: Окремий європейський проєкт зосередять на безпілотниках. У ньому беруть участь 26 країн Євросоюзу, а також Україна і Норвегія. Бюджет оцінюють у кілька мільярдів євро. Для Києва це можливість не лише отримувати нові системи, а й глибше входити у спільне оборонне виробництво та обмін технологіями.
2: Велика Британія тим часом підтвердила: російські погрози не змінять підтримки України. Прем'єр Енді Бернем заявив, що Лондон і надалі допомагатиме Києву захищатися. До кінця року країна планує передати 150 тисяч безпілотників. Москва погрожує наслідками через повідомлення про застосування британських дронів у дальніх ударах.
1: В Україні уряд визначив нову планку стійкості мобільного зв'язку. Не менш як 70% базових станцій мають працювати без електрики щонайменше 72 години завдяки резервному живленню. Також цього року пілотний зв'язок п'ятого покоління планують запустити в Одесі, на додачу до Львова, Харкова, Бородянки та Києва.
2: Триває і підготовка енергетики до нових можливих ударів. Володимир Зеленський повідомив, що для прифронтових і прикордонних областей сформовані необхідні запаси обладнання для швидкого відновлення електропостачання. Ремонтні бригади щодня повертають світло після атак. Головне завдання зараз – скоротити час аварійних відключень для людей і критичної інфраструктури.
1: У Польщі поліція вже затримала підозрюваних у нападі на українських дітей у Бидгощі. Йдеться про 46-річну жінку та 34-річного чоловіка. Жінці висунули обвинувачення, зокрема через образи за національною ознакою та напад на неповнолітнього.
2: На Близькому Сході нових переговорів між Вашингтоном і Тегераном наразі не планують. Дональд Трамп заявив, що контактів з Іраном немає, а морська блокада залишається чинною. Ситуація навколо Ормузької протоки і надалі впливає на світові енергетичні ринки та ризики для міжнародного судноплавства.
1: І на завершення – підтримка української культури. Латвія внесла 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини і стала 11-ю країною, що підтримала цей механізм. Фонд уже акумулював понад 4 мільйони євро для захисту, відновлення та збереження культурних об'єктів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про серце.
2: Факт перший.
1: У здорової людини за день серце робить 100 тисяч ударів.
2: Факт другий.
1: Жіноче серце б'ється швидше чоловічого. Серце жінки у середньому робить 78 ударів на хвилину, а середньостатистичне серце чоловіка – лише 70 ударів.
2: Факт третій.
1: Під час сміху об'єм крові, який перекачує серце, збільшується на 20%.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Європа готує масштабне посилення оборони східного кордону. І Україна буде серед учасників 2 ключових проєктів. Найбільший із них охоплює захист неба, протимінні спроможності та військову мобільність, а його інвестиції оцінюють у 60-100 мільярдів євро до 2036 року.
0: Окремий європейський проєкт зосередять на безпілотниках. У ньому беруть участь 26 країн Євросоюзу, а також Україна і Норвегія. Бюджет оцінюють у кілька мільярдів євро. Для Києва це можливість не лише отримувати нові системи, а й глибше входити у спільне оборонне виробництво та обмін технологіями.
1: Велика Британія тим часом підтвердила: російські погрози не змінять підтримки України. Прем'єр Енді Бернем заявив, що Лондон і надалі допомагатиме Києву захищатися. До кінця року країна планує передати 150 тисяч безпілотників. Москва погрожує наслідками через повідомлення про застосування британських дронів у дальніх ударах.
0: В Україні уряд визначив нову планку стійкості мобільного зв'язку. Не менш як 70% базових станцій мають працювати без електрики щонайменше 72 години завдяки резервному живленню. Також цього року пілотний зв'язок 5-го покоління планують запустити в Одесі, на додачу до Львова, Харкова, Бородянки та Києва.
1: Триває і підготовка енергетики до нових можливих ударів. Володимир Зеленський повідомив, що для прифронтових і прикордонних областей сформовані необхідні запаси обладнання для швидкого відновлення електропостачання. Ремонтні бригади щодня повертають світло після атак. Головне завдання зараз – скоротити час аварійних відключень для людей і критичної інфраструктури.
0: У Польщі поліція вже затримала підозрюваних у нападі на українських дітей у Бидгощі. Йдеться про 46-річну жінку та 34-річного чоловіка. Жінці висунули обвинувачення, зокрема через образи за національною ознакою та напад на неповнолітнього.
1: На Близькому Сході нових переговорів між Вашингтоном і Тегераном наразі не планують. Дональд Трамп заявив, що контактів з Іраном немає, а морська блокада залишається чинною. Ситуація навколо Ормузької протоки і надалі впливає на світові енергетичні ринки та ризики для міжнародного судноплавства.
0: І на завершення – підтримка української культури. Латвія внесла 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини і стала 11-ю країною, що підтримала цей механізм. Фонд уже акумулював понад 4 мільйони євро для захисту, відновлення та збереження культурних об'єктів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мене часто запитують, як ти робиш усі справи за 15 хвилин. Я відповідаю, це легко, не слід втрачати жодної секунди. Річард Бренсон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про актора, спортсмена, від якого шаленіли дівчата у 80-х та 90-х. Його повне ім'я – Жан-Клод Каміль Франсуа Ван Веренберг. Він народився у Брюсселі, а всесвітньо відомий він на ім'я Жан-Клод Ван Дам. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, у дитинстві він був слабкою і досить хворобливою дитиною. Його всі ображали. І щоб вміти за себе постояти, він в 11 років почав займатися отим самим карате, після чого його життя почало кардинально мінятися. А у 16 років Ван Дам пішов на класичний балет і займався там аж 5 років. Варто сказати, що окрім рідної фламандської, Ван Дам володіє також французькою, іспанською і німецькою мовами. І за словами самого актора, він вчив англійську годинами дивлячись мультсеріал «Флінстоуни». Не секрет, що 3 рази поспіль у 92-му, 93-му та 94-му роках він був номінований на кінопремію MTV Movie Awards у категорії «Найбажаніший чоловік». Особливо відмічу, що Ван Дам дуже любить собак. У його будинку живе 9 собак, більшість з яких актор підібрав просто на вулиці. І на сам кінець додам, 21 жовтня 2012 року відбулося відкриття бронзової статуї Ван Дама, відлитою у натуральну величину і встановленою у бельгійській столиці. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про пожежників.
1: Факт перший.
0: Розсувна пожежна драбина була винайдена у США в 1766 році і з того часу мало змінилася з точки зору конструкції.
1: Факт другий.
0: Перша пожежна жердина для швидкого спуску з другого поверху на перший була встановлена в місті Чикаго наприкінці 19 століття.
1: Факт третій.
0: У деяких країнах, наприклад, у Парагваї, пожежних як таких немає. Точніше, вони є, але це добровольці-волонтери, які самі працюють пожежниками у вільний час.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Датсан».
1: Історична довідка.
0: Компанія, яка тепер називається «Датсан», була утворена у 1911 році під ім'ям Кайсінся, людиною на ім'я Масудзіро Хасімото. Його мрією було робити автомобіль, які підходять для Японії, а також експортувати їх за кордон. Вже у 1914-му був випущений автомобіль, що отримав назву «DatGo», яка була складена з перших букв прізвищ партнерів-інвесторів. У 1931-му з'явилися перші машини, які були спочатку названі «Datsun». Однак слово «сон» співзвучно з японським словом, що означає «збиток». Тому у 33-му році назва була змінена на «Датсан». Що цікаво, у 34-му назва компанії була змінена на «Ніссан Мотор Компані». Далі, у 58-му почалися поставки автомобілів «Датсан» в США. А восени 81-го було оголошено рішення відмовитися від використання фірмового знака «Датсан» в цілях зміцнення торгової марки компанії «Ніссан». В першу чергу це стосувалося ринку США. Варто сказати, що зміна назви коштувала корпорації «Ніссан» близько 500 мільйонів доларів. Але в 2012-му все той же «Ніссан» ухвалив рішення про відродження бренду «Датсан». У 2013-му відновлений бренд став виробляти бюджетні автомобілі. І за традицією цікавий факт про автомобілі «Датсан». Хочу зауважити, що з 1935 року для виробництва «Датсан» почали використовувати справжній виробничий конвеєр, наслідуючи приклад Генрі Форда. У автомобілів, що випускаються, було дуже багато спільного з популярними моделами «Остін Мотор Карс» того періоду. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.